0: Amule, puteai mă și-a pupenitul.
1: Tu faci un tema pe meu, ce-o prin amule, ce-o prin mungem de mai. Tu faci un tema pe meu, că me alchim tu avi, că me leliu la vi, că me hina rumenia. Vei meu nga, vei meu, chupaya inga dugu, chupaya inga ngalam. Kame askin tu fili, kame alik tu fili.